0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
3: Oh my god!
5: Jakob.
3: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DRTV og DR1.
6: Du lytter til P5 på Stribe.

0: musik der. Og så siger jeg da bare, have en fortryllende aften, og på genhør i morgen, samme tid, samme sted. Mit navn er Jørgen de Mylius.
1: Se you on the next Hit House.